Bonjour, bonjour tout le monde, Fréquence Paris, Pluria 106.3, émission Visage de Kurdistan, c'est l'heure de 120 minutes en direct sur antenne. Il est 10h02, on est samedi 22 octobre 2022. Bien sûr, pendant 120 minutes, on va aller au Kurdistan, on va vous donner l'information de la semaine et puis on va écouter différentes chansons aussi dans notre émission. Mais vous pouvez participer à notre émission en direct, appelons au 01 40 05 06 10. Et puis, pour nous écouter sur Internet, tapons www.rfpp.net. روش باش گروه دارین دارن سه دوشش نقطه سی پیل افمی برنامه دنگی کردستان سه دو بیسته قز زندی جاری دنم بفرانه ای رو روش شمی ساعت ده ده دقه ده بوره بیستو ده دی جوت مه ده هزار و بیستو ده ده سه دو بیسته قز دست بکر موسیقی

0: برای من عزیزی
1: گنک سپاس ماموسته
0: مامو جان تو بری مدی ایرانی تو بلا مد ایرانی دیدی دوما قطر مزن دیدی باور بکم حال وی ولاتی یک وره دری ملی خی سبب مدی
1: نه ترسه کسی نه حقی دیگه هر جا رو انداده که ببینه خاشی گنک سپاس روش باش
0: سرچاوه برای عزیزی